0: Idag är den 17 juli.
1: Ja, och Bruno har namnsdag.
0: Nej,
1: ja,
0: kanske man borde kolla på den filmen. Bruno, ja. Som spelas av han Sacha Baron Cohen.
1: Ja, just det.
0: Den här österrikiska bögen.
1: Just det.
0: Eller kan man bara gratta någon som heter Bruno?
1: Ja, jag känner ingen Bruno. Men den som gör det så kan ju gratta den personen.
0: Mental high five.
1: Ja, eller hur? Den 17 juli är det också emojins dag.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Okay.
1: Ja. Och även internationella världsdagen för internationell rättvisa.
0: Oj, mycket internationellt.
1: Mycket internationellt. Och så har vi ett sånt där prat som kommer på sommaren.
0: Sommarpratet.
1: Sommarpratet.
2: Sommar i P1.
3: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Se där, ja.
1: Se där.

0: Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USAs blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
3: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas

0: som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
1: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion, Erik Porali.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Men god morgon, det är fredag den 17 juli.

inledning på denna dagen. Men under denna fredag då så blir det ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet då. Främst i Svealand, västra Svealand och sydligaste Norrland så blir det skurar med inslag av åska. Temperaturen håller sig mellan 25 till 30 grader i fjälltrakterna, 8 till 13 grader.

End of the world, Miley Cyrus. Kickstartar vi denna fyra timme med. Det är ju fredag idag och jag vill veta vad du har tänkt göra i helgen. För mig så väntar det en bilfärd från Stockholm upp till Umeå på söndag. Egentligen

album som ska bli klart inom en månad. Och något release-datum, det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver Lana skivorna som två av mina vackraste verk. Och skriver att det andra albumet är ett slags, en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Hmm. Ja, lite sådär mystiskt. Tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså första albumet då sen 2023. Vi lyssnar på lite Lana Del Rey. Vi lyssnar på Young and Beautiful.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: år, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här, Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom. Ja.
1: Och ska det handla om AI?
0: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg. Produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
1: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
0: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera.

Be by you. Ja, lite sån där country stämning här i radion. Ja, helgplaner. Har du några sådana som du vill bjuda på, så kan du mejla in till mig vakensnabbra@sverigesradio.se eller smsa in till 7222.

0: dånet.
1: Men de här turisterna har ju helt missförstått, för de är på väg någonstans och ska ju till Vinön. Då kan man ju inte med sig öl i kylväskan.
0: Nej, det låter lite motsägelsefullt alltså. Vi fortsätter puttra på. Johan, hur lång tid tar den här färjeturen?
2: Men det tar ungefär 20-25 minuter.
1: Men bra, då är du i land sen då när vi ska följa med när du hämtar ut din förbogade cykel som ska ta dig runt på den här ön i Hjälmaren.
2: Ja, häng med.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

Så var det dags för en liten trafikuppdatering och vi börjar på länsväg 118 mellan Åhus och Yngsjö. Där är vägen nu avstängd i båda riktningarna mellan Yngsjö och Åhus och det är på grund av en singelolycka med en personbil. Man beräknar öppna vägen igen om cirka 7 minuter. Länsväg 118 alltså avstängd just nu mellan Åhus och Yngsjö men man beräknar att vägen öppnas igen runt klockan 11, alltså om 7 minuter. Vi tar oss vidare ut på E22 mellan Sölvesborg och Kristianstad. I höjd med Bromölla, mellan trafikplatserna Bromölla 44 och Gualöv 43 riktning mot Kristianstad. Där har vi ett rådjur som ligger delvis ute i höger körfält och det är risk för kraftinbromsning. E22 alltså risk för kraftinbromsning just nu då vi har ett rådjur som ligger delvis ute i höger körfält. Mellan trafikplats Bromölla 44 och Gualöv 43 i riktning mot Kristianstad.

0: det är skräckfilm kombinerat med ren komedi. Så skulle man kunna beskriva filmen, att angöra en brygga där den här melodin dyker upp då första gången. En film som faktiskt finns just nu på SVT Play. Jag kikar på den bara häromdagen.
1: Ja, funkar den fortfarande 2026?
0: Den är fantastisk alltså, trots att den har över 60 år på nacken. Monica Zetterlund sjunger melodin och det är vår musikredaktör Maria Ensel som har sommarpepprat vår musiklista idag.
1: För några dagar sedan så beklagade jag mig lite granna. Jag var ute och fiskade i en liten sjö där gäddorna låg en decimeter under vattenytan. Alltså man såg fiskarna. Och då tänkte jag att nu är dagen jag får upp en gädda. Lång historia kort, jag fick ingen napp. Jag blev vansinnig. Det var ett hån när jag ser gäddan. Jag kastade till och med draget i ryggen på ena gäddan och den tog ändå inte mitt drag. Och jag har fortfarande ett plåster på fingret med ett sår från det jag satte kroken i. Men nu vet jag vad jag ska göra. Förutom då, vi fick ju tips om att fiska senare på kvällen. Ja. Nu har Mikael hört av sig idag. Hej, ett tips till Sofie angående fiske för trötta gäddor. Köp jiggar. Kasta ut dem som drag, men veva inte in som vanligt. Utan låt jiggen simma neråt, sen veva lite. Upprepa samma sak framför gäddorna. Jiggen ser ut som simmande små grodor och det frästar vilken gädda abborre som helst. 99% napp från Mikael Björk på, från Byske.
0: Ja, men tack snälla Mikael för tipset, men jag är orolig för ett moment här. Att jiggen ska simma ner, sen veva lite och sen upprepa samma sak. Har du den typen av koncentrationsförmåga, Sofie?
1: Tror du att jag vill ha in det snabbt så jag kan kasta nästa gång igen?

0: Det är ganska kraftiga att lova det.
1: Mm, det är ungefär som regnprognosen för helgen.
0: Ja, den var ju 95% in. Nu börjar den veken med. Men tack snälla Mikael. Jiggar gult, orange eller grönt. Det ska få vilka jädder som helst att nappa. Jag tar dig på ordet och går och köper en jigg omedelbums.
1: Det är Mikael som hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp där i appen. Så ser du bild på Sofia och mig och kontaktvägen där du kan ge tips om livet och om fiske och allt möjligt.
0: Mm, och får jag inte napp nu Mikael så vet jag var du bor.
1: Otrevligt ton det hade det.

0: Med Paradise.
1: Ja, det är varning för höga temperaturer. Om jag kollar på kartan, det är nästan exakt halva Sverige. Från mitten och neråt så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
2: Ja, den här ligger fram till ikväll och då finns det bara en sak att göra.
1: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
2: Vi vill sammanställa det ultimata.

0: Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
1: Och vad får vi för temperaturer?
0: Allmän temperatur mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
2: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades. Gothia Cup fyller just nu Göteborg med unga fotbollsspelare och lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
3: Det är ju klart att det är mycket pengar, men vi är inte i några katastrofsiffror.
4: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gothia.
3: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
4: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av

0: Billy Joel gjorde originalet på 80-talet. Några decennier senare blev det pojkbandshit med Westlife Uptown Girl.
1: Och vi försökte göra någon liten snabb uträkning av hur mycket vatten det är som ska släppas på nu om en timma, knappa timman på fallets dagar i Trollhättan. Vi kom fram till att det är extremt mycket vatten som ska ut.
0: Ja, vi lämnar hålla på och rabbla olika siffror och går nu all in för att försöka beskriva vattenmassorna tillsammans med P4 Västs reporter Thomas Bader på plats i Trollhättan.
2: Jag är på plats i Trollhättan, står i en stor lokal tillsammans med Magnus Karl.

0: Coconut. Papaya coconut. Kiki Danielsson, papaya coconut.
1: Förlåt, jag måste bara tutsa på namnet. Papaya, en papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?
0: Alltså, om jag får killgissa, får jag det? Så är det ju alltså en papaya coconut. Ja, men det är väl en drink, eller?

0: Eller faktiskt. Mm.
1: Det är den fina vinsten, när jag säger att man blir rik, då menar jag alltså på badtermometer. För det är väl den finaste rikedomen man kan få en sommar som denna.
2: Denna skickar vi till...
1: Va? Denna... Vi skickar den
2: till någon som badar med oss.
1: Just det. Det går bra nu.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Du behöver aldrig känna dig ensam så länge du lyssnar på Sommartid i P4. Vi vill ju vara liksom de här kompisarna som du får hänga med under hela sommaren. Jag och Malte och våra fantastiska reportrar.
0: Och vi har de senaste veckorna uppmärksammat och testat flera väldigt speciella maträtter runt om i landet.
1: Som faktiskt görs och används och äts. Jag kan fortfarande inte glömma hamburgaren med pommes inbakad in pizza till exempel.
0: Ja, och så har vi flera korvrätter som vi har spannat in, hälta hälta och halv special.
1: Ja, och vi tänker ändå att vi nördar in oss ytterligare lite granna på det här, för vi studsade till när vi hamnade i Åseda i Småland hos en familj. Matilda Johansson, P4 Kronoberg, ja, har de tagit det steget för långt eller är det helt rimligt?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska tänka, eller jag visste inte vad jag skulle tänka när jag hörde det här. Ostbågar med glass. Det känns, ja, vad känner ni spontant?
0: Alltså jag känner så här, alltså vad är det frågan om?
1: Jag känner mer att underbart, jag älskar allt med ostbågar och kan ha på efterrätt, ibland så här smula sönder kanske på något så här. Nej, jag köper det 100%.
0: Jag menar ostron.

0: labbexperiment som ska utföras, men det handlar egentligen om två ganska enkla råvaror. Ostbågar i en påse och glass i en bytta.
1: Ja, men det blir ju inte enkelt då, för det handlar också, som vi hörde här, om konsistensen på glassen. Och det köper jag. Alltså när du tar ut vaniljglass exempel i frysen och den är jättehård, då tycker inte jag den smakar så mycket. Men den får smälta lite grann, till och med att man ibland kan mosa den, så det blir nästan som lite så här mjukglass. Då smakar annorlunda.
0: Ja, det här ska bli väldigt spännande. Vi nördar ner i kombon glass och ostbågar. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Är det framförallt spänning eller obehag du känner inför det som kommer?
2: Ja, men framförallt obehag faktiskt. Men man vill ju inte dö nyfiken.

0: hjärt- och lungräddning på mannen som fick föras till sjukhus med ambulans. Polisen uppger att det rör sig om ett misstänkt sjukdomsfall och det finns ingen misstanke om brott. Personens anhöriga är underrättade. Arbetslösheten sjunker i Sverige, men i Skåne är den högst i landet. Nada Nedelén är sektionschef för Arbetsförmedlingen Region Syd.
1: Om man inte har en formell utbildning och man har haft svårt att få jobb på lite längre tid, så är det verkligen att rekommendera att testa norra Sverige.
2: Arbetsmarknaden återhämtades efter pandemin, men arbetslösheten steg 2025 på grund av det ekonomiska läget. Men nu 2026 har det alltså vänt igen och arbetslösheten är 0,5 procentenhet lägre än förra året. Även i Skåne har arbetslösheten sjunkit, men är fortfarande högst i landet med sina 8,4%.
1: Län har ju en stor befolkningstillväxt de senaste åren. Både många unga och nyanlända som liksom ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett stort glapp mellan den kompetensen som arbetsgivarna behöver och den arbetskraften som är tillgänglig. Och det är ju en stor utmaning. Både regionen och kommunerna har behov av undersköterskor inom vårdsektorn och äldreomsorgen och så. Så där är det ju egentligen relativt lätt att liksom utbilda sig under ett år eller ett par år och sen få en anställning.
0: Reporter Johanna Ise. Temperaturen är 25-30 grader. Under kvällen väntas en del skurar.
3: Här pågår för fullt inte bara sommartid i P4 utan också fredagsupplagan av sagda program.
4: Ja, Malte Nordlund, Sofie Karm, denna dag när vi försöker fånga det mesta som händer.
3: Ja, så gott vi kan i alla fall.
4: En liten del.
3: Ja, det bästa.
4: Janne i Älmhult skriver: hej på er, apropå lyste eller lös. Vad hände med elektrikern som svalde en glödlampa?
3: Ja, säg det.
4: Lös i magen. Tack
3: snälla. Skoj!

0: Det där är Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, Jam Factory. Syltfabrik?
1: Ja, kan man också kalla det. Verkligen, kärt barn med många namn. Men ön vi befinner oss på idag har väl bara ett, mig vetligen i alla fall, namn som gäller. Och det är Vinön.
0: Och vi hamnar mitt ute i Hjälmaren. Johan Brusevits på P4 Örebro har tagit oss med på den skumpig färjetur över. Och nu, desto lugnare runt dig.
2: Ja, nu är det väldigt lugnt här. Jag står vid en loppis och ett café som ligger några hundra meter från färjeläget. Och jag har sprungit på Julia och Staffan här som har tagit sig hit från Vingåker. Och ni har ju inte cyklar med er. Vad tänker ni om det?
3: Nej, vi tycker att det är praktiskt att ta bilen och ställa och sen gå. För det är ju lätt att gå också på den här ön.
2: Det är det ju verkligen. Och ni är ju här varje år, men ni menar helt enkelt att det är okej för andra att cykla, men det är lite som att ni vägrar.
4: Ja, inte vägrar, men det är som hon säger, det är ju praktiskt att gå. Det räcker. Det är ju så lite nu så att det...
2: Ja, det räcker gott och väl. Och förut, Julia, så sa ju du att det är en väldigt speciell plats, Vinön. Vad är det som är så speciellt med Vinön?
3: Den känns lite så här, inte exotiskt, men medelhavskänsla tycker jag att vi har här när man kommer.
2: Och vad tänker du, Staffan? Vad är det som är speciellt med Vinön?
4: Jag tror att det är ett annan klimatzon här ute, ja, möjligtvis.
2: Ja, spännande. Det där får vi kolla upp med någon meteorolog kanske, hur det ligger till. Men ni har ju varit här, ni var här första gången någon gång på 60-70-talet och är ju som sagt här varje år. Vad är det som lockar er hit?
3: Ja, men det är den här känslan av den här lilla ön och att man kan gå och man kan få lite någonting att äta och man kan gå och bada om man vill det också.
2: Och ni sa också förut att ni har ju aldrig varit på en riktig cykelsemester. Jag får känslan mer och mer av att ni tar avstånd från cyklister och cyklar. Har jag något på spåren där eller?
3: Ja, nej, det kan jag inte säga, för jag cyklar ju när jag är hemma i Vingåker. Då cyklar jag ju. Men att cykla alldeles för långt, det blir för varmt.
2: Men om man tänker på Vinön, det är ju sån liten nu. Hade det inte funkat att cykla här då?
3: Jo, men då ska man ju hyra cykel och då vet man inte om det finns en cykel. Visst, det kan man ju kolla, men nej, jag föredrar att gå.
2: Ja, jag förstår. Vad tänker du om allt detta?
4: Närmaste cyklar jag kommer är att jag samlar på cykelemblem.
3: Ja.
4: Jag har 1650 olika.
3: Så vi är inte emot cyklar, absolut
2: inte. Nej, men det är bra att ni tydliggör detta. Men det är lätt att missförstå annars att folk på radion tror att ni liksom tar avstånd och sådana saker.
4: Ja. Jag har ungefär 80 olika Örebro cykelemblem.
2: Okej, men var kommer det intresset från?
4: Jag bodde i Örebro. Och, ja.
3: Samlar människa,
4: ja. Mm.
2: Samlar du på något annat förutom cykelemblem?
4: En hel del, ja. Mekano till exempel.
2: Mm. Ja, men spännande. Men ni kommer ju ha en dag på Vinön här då. Och jag undrar såklart, vad är er plan och vad är er rutt för dagen?
4: Nu ska vi äta lunch och sen åker vi nog hem igen.
3: Vi kanske går upp till skolhuset där och tittar lite också.
2: Vad finns där vid skolhuset?
3: Ja, det är det jag inte vet. Det är lite olika över olika år. Någon gång har det funnits som man kan äta där och de har haft lite utställningar och så, men det är inte...
4: Det är hembygdsmuseum också.
3: Ja, men det är ju om det finns folk som kan jobba där. Det beror nog på det, tror jag.
2: Om ni skulle ge ett tips då till någon som aldrig varit på Vinön och tänk nog att de ska cykla. Vad ska de göra då?
3: Ja, då ska de nog cykla rakt över ön och se fält och allt som är väldigt fint och sen avsluta med ett bad där.
2: Det var någon som nämnde den här vägen som går rätt över ön. Det var någon som nämnde den som motorvägen. Skulle ni hålla med om att den kan kallas det?
4: Ja, det är ju den stora vägen rakt över ön.
3: Sen är det motorväg.
4: Ja, sen är det bara avstickare.
2: Ja, det är någon typ av motsvarighet till en autobahn då, kan man säga. Ja, men spännande. Men då hoppas jag att ni får en så trevlig dag.
0: Johan Brusevits som finns på denna ö. Hur är det liksom? Ser du kanterna på ö?

0: än var du än är, Johan?
1: Nej, inte riktigt så. Nu är det ju så att det finns ju en del buskage och träd och sådär. Så att om det var helt nedhugget, då kanske jag skulle kunna se bort till kanten.

0: kan hyra cyklar på plats. Alltså, brukar du cykla mycket själv, Johan?
1: Ja, nu är det ju så att över sommaren så har jag ju, eller så bor jag nu i Örebro. Det är ju en perfekt cykelstad och jag älskar verkligen att cykla i vardagen och sådär. Men annars så bor jag i Stockholm och där är det lite för långt att ta sig ofta. Då, om jag ska åka till jobbet där så tar det kanske en och en halv timme att cykla och då är det lite väl långt.
2: Alltså du är inte riktigt all in lyckra man?
1: Nej, inte helt och hållet. Men jag har ju, ja, men jag har varit lite sugen på att kanske köpa någon landsvägscykel eller någonting sånt. Men det har inte blivit av än. Mm.
0: Men det har vi inte med dig nu, någon landsvägscykel. Utan här handlar det om att ta det man har och vi får väl se om vi kan cykla vägen bit, eller?
1: Ja, jag tänker det.
0: Vinen hänger vi på med Johan Brusewitz, P4 Örebro. Vinen som ligger i Hjälmaren som ligger i Örebro kommun.

0: Ledin, en dag på stranden. Och det kommer det bli för mig i eftermiddag. Oj, vad jag ska stranda mig.
1: Ja, oh, som den säl du är. Eller vad sa vi, valros var med den här mustaschen du ligger inne på? Valrosmustasch.
0: Jag tackar för alla komplimanger som kommer från Sofie. Du hånade mig förut för att jag använde ordet T-tröja istället för t-shirt.
1: Ja, men det låter ju lite gammaldags kanske.
0: Men du, jag vill säga att jag har uppbackning.
1: Mm-hmm.
0: Madeleine skriver in att hon är 40 och säger också T-tröja. Pappa har alltid sagt det och jag gillar det. Dottern blir tokig på mig dock, hälsar Madeleine, och hon slänger sig med rätta ord. Och jag känner igen mig det där, för jag säger T-tröja också för att min pappa alltid har sagt T-tröja.
1: Så är det väl. Kommer du fortsätta med det liksom, och försöka föra vidare det till så här, syskonbarn och sådana grejer?
0: Ja, men absolut. Jag tycker om att lobba för vissa varianter av ord som kanske inte är så vanliga. T-tröja är en sån. En annan är att jag försöker, det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag försöker inte säga kiosk utan kiosk.
1: Nej, men...
0: Men det låter trevligt tycker jag. Ska vi ta en liten tur till kiosken?
1: Du är så född på fel årtionde tänkte jag säga, men kanske till och med fel århundrade, Malte. Stefan i Trelleborg hör också av sig, det kan man göra i vår app Sveriges Radio. Hej, ta nu det här med nypa salt, men enligt en välkänd AI-app skulle det där vattenmagasinet, vi är ju på Fallens dag i Trollhättan idag, där ett stort vattenmagasin ska öppnas och slussa ut massa vatten. 9500 miljoner kubikmeter vatten fanns det ju i det här magasinet, och vi började fundera på hur stort är det. Och enligt Stefan här då så kan man räkna ut att det skulle fylla

0: Har väldigt mycket konstiga böjelser när det kommer till mat alltså.
1: Ja, det är, ja, vi får in det konstiga. Kokt spaghetti med strösocker på är mums, säger Tom.
0: Det är faktiskt ganska gott.
1: Har du testat det?
0: Ja, det har jag. Ja, min farmor lärde mig man ska ha en liten gnutta socker i allt man gör.
1: Yes.
0: Så jag har det liksom i allt, i pannkakssmet, i potatismos, i korsrågen, alltså allting.
1: Tandkrämen?
0: Nej, men den äter jag väl i alla fall inte, hoppas jag. Men någon gång så vet jag att jag har testat, kanske var för att jag tog fel på saltet och sockret. Jag kommer inte ihåg varför jag testade det, men det var rätt gott.
1: Du, det är som alla stora uppfinningar, de börjar ju ofta med ett misstag och så bara, oj, jag har uppfunnit penicillinet, och du här nu, oj, jag har uppfunnit den goda maträtten socker på pasta.
0: Ja, det kan vara så. Kul i alla fall. Vi tycker det är så roligt när du hör av dig. Gå in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Så har du en kontaktväg rakt in till oss i vår studio.
1: Till Malte och till Sofie.